0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo or radio.

Kong ni pe yo kong. Me da ono kong ko bi. Kong si pe wu mu kong ke kenne. E mi no to ke lu kwero ko ne ku nyu mo ko da pe te wu mu. To ne ne du nga ro ma ne ku nyu mo ko da pe te wu mu. Ma no pe ko ba te ni. Ko de gi no ka ne. Tokelo kwero kone kunyu mogula pete wumu tuone ne dunga roma ne kunyu mogula pete wumu mano peko kateni ukwere gino kene neno umela ino we wao junya wa ino nga mani babar jema bala ino we wao junya ba achuoka likobu kake kene ngo ino ni nero wano puru ni ugwa kukia kwaka upuru kwa mepiti tinu pedo mmemato kwa mojoni mai tinu tichi wakesha neko kituji kiko wa pedo shime ni nero wano puru ni ugwa kukia kwaka upuru kwa mepiti tinu pedo mmemato kwa mojoni mai tinu tichi wakesha neko kituji akari kuni puru ranga ranga mira kwaka akari kuri puru ngo ringor mira gwaga katuo ri omago gite jwal ngai bata grika cha akari kuri puru ranga oranga mira gwaga akari kuri joni no dal ni no mira gwaga katuo ri omago gite jwal ngai bata grika cha nisira grika sa ofisa en biru yute kwa bien chempe ta kwa ko man ni jo po ki wuche ma po ni o ke li wura nga ta po ta ko nyer pe en wor go de tur go pisede ni kome bien na wan we no de mo to pisede no kwa good morning unyo ki kudu maro ke na maro ta ja ene tuli ye

chieng' oduogo en dude buono matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado pon mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uruwila rega ngilamo maro amaro uruwilo soda ngilamo maro amaye riu tira tia be round table kwa nga kwa emoji.

0: Adi, anu koromoyo, anu kapa, anu nakonyoro. Uwari nari mwobe lolo, dubira nukuna, umiwobe la yoro.
1: Aya, kari rida kani na boru, chabira chelini na chelkono.

0: Naomba nakubunishi kubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shiki pini nyweli yin. Shiki loo tuti yuwa pola pola. Yini tuwaru biru kiti tenyweli tinu te kumubanti edu kiti nyakye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedu mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shiki mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awira mbe nakuboni shigu biru tuti mena mario yinyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti tenyweli tinu te kumubanti edu kiti nyakye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pitu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya miiba luturi.
1: Kamu ni jo kubo ni mani sheng shub lo mor buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome dunga miela miela. Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Jin kwa ishumi diere no abuon ni. Anna wurut ye wani shigi shuka kirangati mako. Rangat yoro ni pin mori atual. Akaru kwa mkiri chonga kati pijodo pea neno. Atina yini peri winya niya joi chengre mine kodako nono vayin. Kobe yepe. Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuklo morbuo shikipat. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no abuli. Anna wurut ye wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati oro ni pin mori atual. Akadu kama kiri chonga kati pijodo pea neno. Atina yini piri winya niya jochi ngore mine kodako nono bayin. Koba ben. Winyo karboni mati. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani. Iburro. Burra ben. Wani na pe ubura bera kelugi ya nalua nya wura. Wala ima dong kwa mechwe ili chunye kwa mwini. Winyu karobori mat ima dao daye. Winyu karobori mat ima dao kobiye. Ninyu makinu kila chunye kwa yeshon. Dungyo meriku diya dine kadi yangu. Amen yitupo ngayori kiburi teriye ba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Achumu widano pa.
0: Neno. Kwa wele wele ye.
1: Winyu karobori mat ima dao daye. Winyu karobori mat ima dao kobiye. Ninyo makenu kira chunyo peye shon. Dungyo meriku diya tine kadi yangu. Amengi tupo ngayori kiburi teriye ba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago.
2: Radio.

0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah, iloko kamu pene.
3: Iti winyo or radio.

Jamoro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponje be. Jamoro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponje be. Simajazi banen tiro biro kan biri winye wuro kopke. Jamoro rendo tiro biro kan biri winye wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kano tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendo biro kano tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Peko manu nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we wuru koba. Te biru kere miru da meri nyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo sili matiende kujo wakien. Te min miru we wuru koba. Yone kape wi wunu pony uta atu munu koba awo jaboro rendo biro kano tinu koba wuru awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam jaboro rendo biro kano tinu koba wuru awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam tam kuna ngomelo kere pony peko amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien imin miru we wunu koba te biro kere miru da meri nyoma tiri. Peke ngoko metuo, joyo sili matia neko jo wakien. Pimin miru weo unu koba. Niyo kanatia kelewa unu peho metuo nien. Tisi oke na karako bekop, peye.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iti winyo or radio.